Jam ka tulo no yora pamagunan takau gitio no yo sabab VFM kesalulan aragurumurut pasisindakanan takau monsoy.